0: owo keyan fowo inu
1: eni suru alaye yin yen te ba te bo sori alaye bayi e fe da oro te kokko mu yen fe daru ni e e tun pe
0: ani fowo
1: kini tumo fowo
0: keyan fowo inu ko ipo ni enu tapu ko po
1: fowo o di meji
0: owo gangan
1: owo gangan o di meta
0: ba
1: kile pe
0: keyan ba nkan ba
1: ba kini je ba
0: keyan bi ba boya nkan dun yan keyan ko yin gbo na ba
1: okay o di merin o
0: maje
1: aje aje ogugulu so ni so opoji kini je be
0: keyan ta nkan na ni keyan fowo ba keyan ta
1: kini kini kini pe laje kini pe be
0: keyan fe ra nkan ko so pe aje o
1: ni kini aje ko gba
0: aje owo
1: eh ah e dan se yen fe ra nkan gba Bye bye. Oh yeah. Eje juba yin. E duro mo. Number Mary to pari number yin da.
0: 98
1: 63 63 98 63. Eje do